0: terrible suceso durante as primeiras horas da tarde do mércores. Unidades da Policía Científica e Xudicial desplazábanse ao lugar dos feitos para recabar probas. O fillo pasou a noite en dependencias policiais en Ribeira, á espera de ser posto a disposición xudicial. Escoita, Herrera en Cope Galicia, eu son Patricia Iglesias. Os servicios de extinción de incendios permanecen atentos a dous lumes en Galicia. Esta madrugada quedou controlado que se declarou a tarde pasada no concello coruñés de Monfero, na parroquia de Xestoso. Segundo os últimos datos de Medio Rural, afectou a unhas 30 hectáreas. Algo máis, arredor de 40 calcenou o que comezou na tarde do martes xa en Lugo, no concello de Taboada. Tamén quedou xa controlado, logo de momentos de moita tensión, como contaba en Cope o alcalde Roy Rigueira.
1: A verdade é que foi unha tarde complicada porque unha zona do concello onde é bastante, hai bastante monte e tal, e quedouse pois, moi cerquiña de varios núcleos, concretamente dos núcleos de Tuirín, da Pedreira, de Sonán e de Couso. Quedou, moi cerca. En algúns casos, a mellor 30, 40 metros das vivendas. Entón, claro, é unha situación fastidiada.
0: O presidente da Xunta, nunha entrevista este mércores na axencia Europa Press, avanzaba que Galicia contará cunha nova lei de incendios antes de que remate este ano, con medidas para mellorar o aproveitamento do monte.
2: Daremos máis facilidades, ayudas, estímulos para que os terrenos se podan cultivar. E tamén, a veces, prohibiciones que a veces non saben moi bien a que responden a la hora de hacer en períodos donde hay el índice de peligrosidad es muy bajo, pero aún así no se pueden hacer ni quemas, ni desbroces, ni nada. Todo eso, flexibilizarlo un poco, ¿no?
0: Fenda térmica esta madrugada na provincia de Ourense, fronte aos máis de 23 graus que se registraban en Valdeorras ou 21 na cidade das Burgas, apenas 6 noutras zonas como Calvos de Randín, segundo recolle a web de Meteo Galicia. O xoves esperta con nubosidade en boa parte da comunidade e mesmo se poden registrar algúns orballos no tercio norte, pero din os pronósticos que conforme avance a xornada iránse abrindo claro, sobre todo no sur. Máximas nas grandes cidades entre os 24 graus que se anuncian na Coruña e os 34 que marcará Ourense capital, polo medio 25 en Ferrol ou 28 en Santiago. Pasan 23 minutos das 7 da mañá, escoita Herrera en Cope Galicia.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
0: Hoxe entra en vigor a declaración de zona residencial tensionada para a cidade de Santiago, a segunda en Galicia que contará con esta ferramenta artellada a partir da Lei de Vivenda para tomar medidas para conter a suba dos precios residenciais.
4: A partir de agora vanse aplicar tres tipos de medida: de contención do prezo do alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do Plan Estatal de Vivendas. Así que, con esta declaración de zona de mercado residencial tensionado e activación de medidas, continuamos un camiño onde xa levamos traballado tamén noutros ámbitos, como ese impulso necesario á vivenda protexida e tamén para aproveitar mellor o xa construído, para apostar pola rehabilitación.
0: A alcaldesa compostelana Goretti San Martín falaba así logo de coñecer que o BOE publicaba a medida solicitada dende Santiago e que na cidade da Coruña leva xa un ano en vigor, deixando unha de cal e unha de area. Segundo recolle o Observatorio da Vivenda da Xunta de Galicia, o alquiler medio na Coruña costa algo máis de 712 euros, último dato disponible do pasado mes de maio. Isto son 50 euros menos que hai un ano. Pero hai tamén unha cara B, a baixada sustancial en número de pisos ofertados para aluguer. Patricia Vérez, a presidenta do Colexio Oficial de Axentes da Propiedade Inmobiliaria, asegura que as vivendas que se alugan están en peores condicións e que moitos fan da necesidade das persoas un negocio. Comeza a ser habitual facer negocio cos pisos cos que se chaman infravivendas.
5: Isto se convierte en unha mancha de aceite, es decir, los pueblos de alrededor, pues la gente se va, si no puede alquilar en La Coruña, pues se va a los pueblos de alrededor que han aumentado el precio de la renta. La medida de declarar zona residencial tensionada también implicaba un plan especial para fomentar la construcción de vivienda. Todo eso es muy positivo, pero mientras no se construya vivienda pública necesaria, pues tenemos un problemón con esta medida de limitación de precios.
0: Sorpresa agradable no buzón estes días para moitos veciños e veciñas da Mariña Lucense, en Barreiro, Ribadeo, Trabada. Aviso de que en adiante pagarán menos pola luz. Recursos de Galicia, empresa que xestiona o parque eólico do Mondigo, comeza a comunicar casa por

0: Manuel Taboada, alcalde do Pino, hola.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, non hai moitas festas populares que conten coa súa propia banda sonora, non?
1: Non hai moitas, non. Esta foi aí un, digamos, un compositor, cantante, autor de todo, que da de hai un ano que foi pregoeiro, pois veu e tamén dedicou esta canción ao galo. Entón, bueno, agora ten a súa propia sintonía.
0: Bueno, vostede coñece moi ben como foi medrando nestes 25 anos. Falábamos fora de micro que rápido.

0: a que opine, ainda que sabemos que o mes de agosto, pois Galicia, eu sempre digo que arden festas, hai festas por todos os lados. E o primeiro domingo de agosto, pois hai moitas festas, e incluso festas pois con unha tradición e tamén con moitos anos, pero aquí a verdade que a xente tamén cumpre todos os anos, e eu teño seguro que vamos a ser un ano máis, vamos ver a encher outra vez as calles de as rúas de Arca e todo o recinto que hai que temos para a festa.
1: Compre lembrar que isto na súa orixe, cando empezou sendo unha festa pequena, era por aquilo de revitalizar unha especie que envíase que, bueno, que había risco de que se perdera, non?
0: Sí, a verdade é que cando surgiu este medo da festa, empezamos a pensar que produto podíamos dar a ensaltar e enxergar a promocionar. Pensábamos en moitos, xa había outras festas que tamén eran astronómicas, demais daban tal, pero pensamos no tema este dos galos e das galiñas de raza piñeira, porque fora unha raza que existira en todas as casas, tanto no Pino como na comarca de Arzúa, en outros concellos fora da comarca tamén de Arzúa, e prácticamente víamos que casi non quedaban. E digo, temos que intentar a ver como conseguimos, xa para fazer o primeiro ano de festa, a ver como conseguimos galos desta raza, que non vai ser fácil, pero bueno, se non damos este primeiro ano con esta raza, pois teremos que completar con outra raza de galo do curral, que non é o mesmo tipo de carne, pero bueno, tamén son criados en libertade e tal. Bueno, empezamos, e despois disto, pois a xurdir e camán de dous veterinarios que nos axudaron moito, un sobre todo ali do Pino, empezaron a ir a máis e ir a máis, meter xa, incluso buscar xa a mellor xenética que había dos antigos galos e galiñas da raza piñeira, e foi xa un pouquinho a pouco, pouquinho a pouco, e hoxe dicimos que calquera casa en Opino do rural ten galos e galiñas da raza piñeira, pero o problema é grande, xa ostento da comarca, eu creo que xa ostento do Galicia, e incluso están vindo produtores con galos e galiñas de raza piñeira de Asturias, e hai dous anos viñeron hasta de Portugal. Uh-huh. Mira onde se foi estendendo a raza, e fomos dando forma, e fomos dando nome, e foise, bueno, pois agora a verdade que xa digo, moitas veces incluso temos que decir non poden entrar máis produtores porque no espacio non dá para máis, pero aquí veñen pois con galos, con galiñas, con pitos pequenos xa para vender. E bueno, decimos coxe, pois é unha raza que está aí, estás loitando, e loitabas por conseguir tamén destas razas autóctonas que non se dou chegado, pero bueno, eu penso que todo se conseguirá pouco a pouco.
1: Alcalde, que o tempo pásanos moi rápido, sí. E temos que lembrar xa xente, empeza todo, bueno, xa o sábado pola noite hai o espectáculo de malabares a partir das 10 da noite, ese espectáculo Quimera, que xa non é a primeira vez que se exhibe e que coido que ten moitísimo éxito, e logo o día grande no que votan todos o resto é o domingo,
0: día, o domingo,
1: ¿no?
0: Si o día 12 pola noite, pois facemos espectáculo este, como dice, malabares con fogo e con moito máis, con lume, bueno, quero decir que vai a facer a pistola de salida, pero o sábado pola noite, bueno, é un evento, pero bueno, tampouco, né, o día forte, pois vai ser o domingo día 2, que pois empezamos xa pola mañá, ás 10 da mañá abrindo esa feira ou ese stand onde se expoñen todos os galos, as mellores parellas de galos e galiñas, que son, digamos, que son os que animan xa a festa pola mañá, son como se fora as bombas da alborada de pola mañá con eses cantos de tal.
1: Alcalde, dan como 30 graus para fin de semana.
0: Sí, eso, non vai haber problema, porque incluso as carpas que poñemos teñen unha altura con suficiente, non vai haber problema. Xa o ano pasado tamén estuvemos rozando os 28, 29 grados, é verdade que aguántase ben, non, por, non é, é máis, temos bastante sitio onde podes hidratar, temos, entonces non hai, vai haber moito problema. Pero quero decir que empezamos pois a esas 10 da mañá con esas galos e cargaliñas nese, e despois xa seguimos, bueno, unha vez que habrá por o tema da feira, seguimos co tema xa dos postos todo de artesanía tamén no camiño, que bueno, tamén vamos xa uns anos con esta artesanía de Galicia. E despois, pois, para aquela xente que xa son amante, digamos, do mundo do cabalo, xa empeza tamén ás 9:30 da mañá, empeza esa mostra cabalar, coa distintas probas, coa distinta de participación, bueno, durante toda a mañá, cada hora máis ou menos, ou cada 45 minutos, hai distintas probas, e a mediodía, tamén seguimos con máis atraccións, incluso focadas máis pequenos, vai haber tamén este tema de unha exposición de coches clásicos e antigos, tamén vai haber no recinto.
1: E alcalde, de degustación, que non se nos pode esquecer, que esta é unha das festas onde ven comer...
0: Ainda non cheguei ahora de

0: Mira, estamos máis ou menos 12 de mañán. A unha da tarde, un e pico, pois é cando si teremos a degustación, tanto imos ter de gala, galiña e piñeira, como tamén imos ter de produtos deste de Agacal, de Galicia Calidade, tamén imos ter unha zona ali tamén de produtos destes. E despois chegamos xa ao mediodía, que é iso das 2 da tarde, onde estamos xa co pregón. E o pregón, como son 25 anos, queríamos buscar uns pregoeiros que foran que destacaran internacionalmente. A parte de ámbito autonómico e nacional, que destacaran internacionalmente. Digamos, quen podemos buscar? Entón pensamos que este ano, mas ano pasado, temos un grupo ali de nenos e de nenas que quedaron campeóns de Europa de fútbol gaélico. De fútbol gaélico, tanto ano pasado como este ano. Dixemos, pois que mellor pregoeiros que estes embaixadores que levan o nombre do Pino fora das nosas fronteiras daqui, que sean os pregoeiros. Así o dixemos, e o aceptaron, nos encantados que aceptaran.
1: Como para non. Claro. Bueno, pois nada, que quedamos xa sen tempo, alcalde. Todos convidados, opino, esta fin de semana.
0: Todos convidados, se vai a ver galo para todos, se pasar un día de festa en familia ou con amigos ou como sea. Todos convidados a pasar este domingo, opino, no Pino.
1: Manuel Taboada, moitísimas grazas. Seguimos.
0: Gracias a vos.
2: COPE Carballiño.
3: 91.9 FM.
4: O domingo, 2 de agosto, é a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo. Dende as 10 da mañá, ruta a cabalo. As 2, xantar popular. A partir das 5 da tarde, concurso de trote, andadura chapeada e andadura serrada, nas distintas modalidades. A 7 e media, entrega de premios. E non faltarán os stands con productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo.
5: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Yo quiero que me
4: En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988 70 15 43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
8: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
4: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos o Carballiño.
9: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
10: En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y el plátano de Canarias extra IGP, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
11: En Alcampo sales ganando.
12: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a tua finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-51-51. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
4: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Eirexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
7: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
13: Este vendres 31, atención ao horario, dende as 8 da tarde, unha nova proposta da Bodega de Flores, neste caso gastronómica, ca degustación de exquisitos tacos variados da carballinesa taquería La Chilanguita. Recorda, este vendres dende as 8 da tarde, degustación de tacos na Bodega de Flores. Esperámoste.
14: Mercano local e goza do verán. Fai as túas compras nos establecementos participantes. Escanea o código QR, registra o teu ticket e entra ata o 31 de xullo no sorteo dun pack de produtos de praia. Porque Mercano Carballiño, centro comercial aberto, sempre ten premio.
15: Mediodía en Cope o Carballiño, Lolo Carril.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saudos, muy buen día teñan todas y todos vostedes, amigas y amigos, están a su casa, así que si quieren, si les apetece, váyanse ya llegando otro día más a este noso faladoiro, a este noso encontro coa radio local, edición xoves, día 30 de xullo. Son este intre, as 12 do mediodía e 35 minutos, momento no que otra jornada más estamos apenas saudándoos, dándoles a benvida e alzando xa o telón dunha nova edición do Mediodía de Cope o Carballiño. Estaremos con todos vostedes, si gustan, si les apetece, dende agora e ata eso das 2:30 da tarde, con Jesús do Barro pilotando os mandos do control técnico de directo. Fálalles e será un placer acompañalos, Lolo Carril. Así que benvidos a casi 2 horas de radio, con tempo para tratar distintos e variados argumentos informativos que agardo sexan todos do seu interés. Así que entramos xa en tempo de información e entretemento a través da cadena COPE no Carballiño. Imos a elo antes, e como adoitamos facer por costume na portada, a seguir imos xa co primeiro avance da información meteorolóxica. En ese senso, decirles que temos por diante unha tarde de xoves con predominio de ceos limpos e despexados ou, se acaso, con algunha nubosidade ou intervalo con nubes moi ocasional ou puntual. En principio, logo, tarde de ceos claros, ceos abertos, tarde de sol. E xa para as vindeiras datas, para os próximos días, os pronósticos apuntan a días de ceos pouco anubrados ou despexados, días de sol e xa de menos raxeiras de verán, con temperaturas máximas que van a situarse esta mesma tarde no en torno dos 30 graos aquí polo territorio comarcal. En canto á xornada de mañá venres, día 31 de xullo, decirles que os pronósticos apuntan a un día de ceos outra volta abertos e claros, tempo estable e seco, polo tanto, repito, mañá igual que hoxe, teremos unha xornada meteorolóxica con bo tempo e cos ceos soleados. En canto ás temperaturas, mañá as máximas manteránse cos mesmos niveles que na xornada precedente. Isto quere decir que se situarán aí no entorno dos 30 graos. Polo tanto, o dito, estaremos ante valores idénticos con respecto á xornada precedente de hoxe. O dito, mañá pola tarde, aquí no territorio comarcal, chegaremos ata os 30 graos con un escenario meteorolóxico de tempo seco e de temperaturas máximas, xa ven que sí, sin grandes cambios. Temperaturas, entón diría eu que normais para esta época do ano na que andamos a día xoves 30 de xullo.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.

E abrimos xa este mediodía de Copio Carballiño en contacto coa actualidade ou información máis próxima e comentándolle xa sobre as novedades informativas que fomos coñecendo nas últimas horas ou no transcurso desta mesma mañá de xoves. Tal é o caso da xuntanza ou celebración que se está levando a cabo neste mismo intre no Salón de Actos da Casa do Concello do Carballiño. Falamos do pleno ordinario que se corresponde co mes no que andamos, este mes de xullo, con distintos puntos na orden do día, a saber, a aprobación da acta da sesión anterior, un expediente de procedimento xenérico proposta dos festivos locais para o ano que vén 2027, proposta de modificación de dedicacións exclusivas, isto ten que ver co sueldo do alcalde Fumega, que deixará de cobrar polo Concello do Carballiño, pasando a cobrar, bueno, pois a paga da Seguridade Social, supoño que quedará así a cousa. Logo temos unha moción do grupo non adscrito para a instalación dun centro de atención á información da Seguridade Social, un CAIS no Carballiño. Esta é unha moción que suscribe Sofía García, es BNG. Tamén temos dúas mocións de ESCO, unha para que o goberno non estrague a festa do pulpo e outra para garantir a continuidade da Escola Municipal de Fútbol. E logo temos a dación de contas. E así, máis ou menos, irá transcurrindo este pleno ordinario do mes de xullo que arrancaba ás 9:30 da mañá e continúa aínda a esta hora.

Que o Concello do Carballiño impulsa un verán máis a Semana Grande para Pequenos, que cada ano reúne a centos de nenas e nenos na Praza da Veracruz. A programación arrancaba este luns pasado, día 27 de xullo, a partir das 18 horas, estenderase e estendeuse hasta o xoves pola tarde. Esta proposta está dirixida aos máis pequenos e completa a amplia oferta cultural e lúdica do Concello do Carballiño durante o verán. Todas as actividades desenvolveronse na Praza da Veracruz dende as 6 da tarde, excepto a de hoxe, o Holi, que se celebrará hoxe xoves e que se levará a cabo na esplanada do Parque Municipal xunto á estatua dos Irmáns Prieto a partir das 18 horas. E tamén dentro do programa cultural previo á Festa do Pulpo aquí no Carballiño, xe temos en marcha, dende as 12 do mediodía, a animación á lectura Tralará, contos, obxectos e música do programa Ler, conta moito na Biblioteca Municipal na Rúa Calvo Sotelo. E mañá, xa saben, dende as 10:30, chega o concerto Festival Oyeac 2027 que trae o Carballiño a fantástica banda de rock madrileño Burning en directo descargando puro rock and roll. E será, xa sabes, na Praza da Veracruz. Burning, a mítica banda madrileña liderada por Johnny Cinfuentes, celebrará aquí no Carballiño 5 décadas de trayectoria cun directo cargado cos seus mellores temas, cos temas máis emblemáticos. E recibimos nota de prensa da Asociación Veciñal Punxín Decide, que convoca unha concentración baixo lema Queremos que nos escoiten, dirixida ao grupo de goberno de Punxín e fundamentalmente ao seu alcalde, o popular Manuel Vázquez Casalta. E esta nota di o seguinte: a Asociación Veciñal Punxín Decide celebra hoxe, dende as 12 da mañá, unha concentración pacífica coincidindo coa celebración do pleno do Concello de Punxín baixo lema Queremos que nos escoiten, co obxectivo de reclamar diálogo, respostas e unha maior atención ás necesidades da veciñanza. Esta convocatoria non pretende confrontar nin buscar polémicas. Nos últimos meses, a asociación presentou máis de 30 escritos por rexistro dirixidos ao Concello. Trátase de propostas, solicitudes e reclamacións sobre cuestións que forman parte do día a día dos veciños e veciñas de Punxín e que afectan directamente á seguridade, á calidade dos servicios públicos e á conservación do patrimonio municipal. Entre os asuntos trasladados ao Concello figura a mellora das instalacións do CEIP de Punxín, a renovación dos parques infantís, a reparación das estradas e camiños, a limpeza e a conservación das marxes das vías municipais, a prevención de incendios forestais, o mantemento do espazo termal do Bañiño, a instalación da fibra óptica na parroquia de Vilela, a recuperación e defensa dos camiños públicos, a mellora da iluminación pública, así como numerosas outras propostas destinadas a impulsar actividades sociais, deportivas e culturais no municipio. Un dos asuntos que máis preocupa nestes momentos é a prevención de incendios forestais. Punxín Decide advertiu reiteradamente ao Concello sobre a necesidade de acometer con carácter urxente a limpeza das marxes de estradas, pistas e camiños municipales, especialmente nun contexto de máximo risco de incendios. Segundo a resposta remitida polo propio Concello, esta semana o brazo desbrozador do tractor municipal permanece avariado e o custo da súa reparación supera actualmente as posibilidades económicas da entidade local. Para Punxín Decide, esta circunstancia non pode servir de xustificación para explicar a falta de actuación durante todos estes meses, xa que o Concello dispuxo de tempo suficiente para reparar o equipamento, contratar medios alternativos ou solicitar con antelación o apoio doutras administracións. A asociación considera que a prevención de incendios é unha responsabilidade pública que requiere planificación e anticipación, especialmente cando se trata dun servicio esencial para a protección das persoas, das vivendas e do patrimonio natural. O noso obxectivo non é únicamente denunciar unha situación que consideramos preocupante. Tamén queremos contribuir a atopar solucións, pero entendemos que a colaboración entre a administración
entre a Administración non pode sustituir a obriga do Concello de planificar, prever, garantir a prestación dun servicio esencial como é a prevención dos incendios forestais. Asimismo, a asociación comunica que, durante non adoptarse medidas inmediatas, solicitará tamén a intervención do SEPRONA da Garda Civil co fin de que comprobe o estado das marxes das vías municipais e valore o cumplimento das obrigas legais en materia de prevención de incendios. Dende a súa constitución, Punxín decide mantivo unha actitude de colaboración institucional. Ademais das reclamacións realizadas, a asociación elaborou propostas técnicas, regulamentos, proxectos e iniciativas destinadas a mellorar o funcionamento dos servicios municipais e favorecer o desenvolvemento social, deportivo e turístico do Concello. En todo momento mostrou a súa disposición o diálogo e solicitou reunións co Goberno Municipal para buscar solucións consensuadas. A concentración convocada pretende ser un acto cívico, respetuoso e aberto a toda a cidadanía con independencia da súa ideoloxía ou sensibilidade política. O único propósito é trasladar unha mensaxe clara. A veciñanza quere participar, ser informado e, sobre todo, ser escoitada. Ao mesmo tempo, a asociación anuncia que non se produce unha vontade real de diálogo e continúan sin resolverse os escritos presentados nos próximos días por a estes feitos en coñecemento da Valedora do Pobo co fin de que poida supervisar a actuación administrativa e valorar a situación de inactividade que denuncia a entidade. Porque pedir ser escoitados non é un privilexio, é un direito. A asociación confía en que esta convocatoria sirva para abrir unha nova etapa de diálogo institucional baseada no respeto mutuo, na transparencia e na procura de solucións aos problemas que preocupan a veciñanza. Pois isto é o comunicado extenso que nos chega dende a Asociación Veciñal Punxín Decide, que, repito, convocou para esta mañá, dende as 12 do mediodía, unha manifestación na que piden que queren que os escoiten, sobre todo o alcalde e, me imagino, que tamén o grupo de goberno. Supoño que despois, a ver se é posible, teremos un momentiño para escoitar a voz en tempo de entrevista de Eulogio González Barreiro, ex concelleiro de Ciudadanos no Concello de Punxín e ora tamén integrante diste colectivo Punxín Decide.

0: Ya as 12 do día, as 12 do mediodía e 48 minutos reabrimos ou abrimos por primeira vez de que estamos en antena a nosa carteleira publicitaria, comercial e de servicios. Deixámonos xa un momentiño con esta publicidade e de seguida voltamos.
1: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, Festa de Interese Turístico de Galicia do 31 de xullo, 2 de agosto.
2: O día 31 ás 21 a 15 horas, pregón de Dani Ríos, actuación de Doctor Slam, El Combo Dominicano.
1: O día 1, concentración de vehículos clásicos, charanga, bandiños, van e pola tarde, gran festa infantil, décimo festival de pandereteiras, Arnoia Viva, Orquestra Royal, espectáculo MVP.
2: E o día 2, coral, cantores de Arnoia, charanga, celeca e milladoiro.
1: Todos os días, degustación de pementos.
2: Concello de Arnoia.
3: Este verán, Distribución Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribución Madanela,
4: Claudio, super cerca de ti.
3: Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
5: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
6: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
7: Os días 5 e 6 de agosto son as grandes festas nas neves de Grixoa, San Amaro. O mércores 5, pasarrúas, misas, ás 10, ás 11 e ás 12 e media solemne. Sesión vermú, co grupo de gaitas Rede Gaita. Ás 5 e media da tarde, festa da espuma. E pola noite, festa e verbena, co grupo Pecados e a orquestra Gran Parada. O xoves 6, ás 12 e media, misa solemne, sesión vermú. E pola noite, unha espectacular verbena nas neves de Grixoa, co concerto de Los Lunes al Sol, a disco Apocalipsis on Tour e a gran orquestra Panorama. No bar da Comisión das Festas das Neves de Grixoa non faltará o pulpo, a empanada e a carne cocida.
8: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Lolo Carril.
0: Días atrás, aquí conosco, sentaba o alcalde popular de San Amaro, Fernando Rodríguez Redondo. Con él, en tempo de entrevista, falamos pormenorizadamente de todo o que ten que ver coa actualidade do concello amarense. Falounos o alcalde, repito, días atrás, da renovación de infraestructuras, da reforma de estradas, das melloras sociais, etcétera, etcétera. Iniciamos esta charla preguntando yo, alcalde, pues eso, sobre os novos proxectos, iniciativas, inversións ou proxectos que xa estén en marcha ou se vayan a realizar a corto ou medio plazo. E así nos respostaba o alcalde.
9: Sobre todo quero destacar, bueno, pues un dos objetivos desta legislatura era renovar o 100% do alumeado público do Concello de San Amaro. E ahora mismo rematamos o alumbrado na parroquia de Grixoa. Estamos a piques de rematar o alumbrado na parroquia de Biariz. Gustaríame comentar que con estas actuacións unidas a da parroquia de Eiras, a parroquia de San Ciprián, a de Salamonde, a de Grixoa, San Amaro, San Fice e Biariz, que sepan os veciños que levamos invertido no concello 510.000 euros. O sea, unha cantidade para un concello como o noso que os recursos obtéñense petando e chamando a moitas portas.
0: Estamos falando de moito diñeiro.
9: Pois son 510.000 euros para todas as parroquias. Temos o compromiso de, antes de que remate este ano, facer a metade do alumbrado público de Anllo, nos primeiros meses do 2027, rematar a parroquia de Anllo, co cual a inversión serían 610.000 euros, e o 100% do noso concello estaría totalmente renovado, un alumeado LED, un alumeado moderno, con baixo consumo. Reducimos a metade dos cuadros. Hoxendía unha parroquia con un cuadro eléctrico ou con dous manténse, cando antes había case un cuadro en cada pobo. Entonces o aforro é notable, e despois a calidade lumínica e a calidade para os veciños, pois bueno, pois eu creo que vamos a ter un pobo máis atractivo e máis cómodo para vivir.
0: O sea, que quedades en pouco tempo cubertos con alumeado renovado, con todo LED e cun aforro enerxético importante, non?
9: Sí, a verdade é que o que queríamos era unha das maiores preocupacións dos veciños. E saberán o que os traballadores do concello, que casi eran chamadas diarias porque unha luz non funciona, eran luces moi antiguas, cada unha, como se suele decir, de seu pai e súa nai. Hoxendía hai un proxecto, un enxeñeiro diseña un alumbrado, todas as luces son iguais, teñen que estar á mesma altura. Bueno, creo que ganamos moitísima calidade.
0: Pois noraboa por ese éxito acadado. E falamos ahora tamén, alcalde, da reforma de estradas municipais.
9: Sí, hai un capítulo moi importante que preocupa a moitos dos veciños. Este ano, coas choivas que hubo, pois fochancas e buratos fixéronse en moitas das estradas. Estamos indo, bueno, pois contra reloxo e tamén petando en moitísimas portas, e agora mesmo temos xa aprobado o proxecto e a subvención para facer o asfaltado de Biariz, a Viriña e Salamonde. Vamos a reformar a pista que une o cruceiro con Montes. Vamos a reformar tamén a pista que une o núcleo de San Amaro con San Dulces. É unha inversión moi importante na parroquia de Anllo, de casi 100.000 euros, desde o cruce da carretera da Diputación, desde o cruce de Montes ata Anllo Pequeno, e despois desde o hospicio ata chegar case a Souto.
0: Bueno, falamos aquí tamén de inversións fuertes.
9: Sí, este ano vanse a invertir en reforma de estradas 250.000 euros. Creo que é unha cantidade moi importante que se une ao que xa levamos feito. Os veciños de Eiras asfaltamos a carretera do acceso a Ermida, fixemos unha pista nova na Reguenga, en San Ciprián asfaltouse Cristimil Figueiroa, a Lemparte, en Salamón de Castro as Quintas o acceso a Lamego, en Grixoa, pois desde Grixoa ao núcleo do Lago, xa no concello de Maside, en Biariz. O ano pasado tamén invertimos nunha das parroquias tamén pequenas e con pouca xente, actuamos en todos os lados. O ano pasado invertironse 100.000 euros en Biariz. Reformouse dende Eiras a Piroño e desde Piroño a Casar do Mato, a Figueiredo e a Sainza. En total, neste ano vai haber outro medio millón de euros solo en inversión en renovación de infraestructuras. E sei que non chega, pero o que sí que me gustaría deixar claro, que a xente vexa ou que escoite todo o que se leva arranxado, todo no que vamos a actuar, e non hai cartos suficientes. Donde nos quede algunha pista que non se pode retocar este ano, que teña algunha fochanca, algún buraco,
0: Bachear,
9: pois a Brigada de Limpeza do Concello, os cuales felicito, esta semana van a rematar, empezan no núcleo de Anllo, le van dado un repaso a todo o concello, a zonas de parques infantiles dúas ou tres veces xa le van ido, e agardemos que ahora con estes últimos desbroces, co calor, bueno, pois a erva nos deixe un pouco de descanso, e iremos pouco a pouco con estes novos produtos que hai ahora, asfalto líquido ou asfalto así para bacheos, pois pouco a pouco intentar chegar a eso que nos queda. Pero pido paciencia e que sepan que estamos a traballar e a petar en todas as portas e os resultados aí están. As pistas que se levan arranxado están aí para velas e as que se van arranxar, as que acabo de nomear agora, en breve, antes de que remate o ano, ten que estar todo reparado.
0: Bueno, pues falamos do Concello de San Amaro, falamos dun concello pequeno con pouco orzamento, polo tanto, alcalde, non se pode facer máis con menos.
9: Claro, estamos falando de 1 millón de euros en inversións, medio millón de euros, máis de medio millón de euros en iluminación e outro medio en estradas. E de verdade, pois, visitas a Santiago, visitas a Diputación, chorar e petar, e aí vamos. Hoxendía, hoxe tamén xa me esquecía, estás asfaltando o núcleo a travesía de San Amaro, con asfalto en quente, para deixala moi similar a que se fixo no Cruceiro, xa na anterior legislatura, que era a única travesía que había no Concello de San Amaro con asfalto en quente, pintada, con zonas de parking, con pasos de peos. Bueno, pouco a pouco eu creo que vamos mellorando e que o compromiso deste alcalde e de todo o equipo de goberno é que petaremos en todas as portas para intentar que veñan os máximos cartos posibles para San Amaro.
0: Pois tamén é traballo petar nas portas. Aquí hai moito traballo de oficina, sobre todo, e de viaxes para un e para o outro lado, non?
9: Moitas tardes, eu xente que me ve, ou ás 5 da tarde estou no concello lendo órdenes de subvencións, mandando mensaxes, preparando escritos para que más envíen pues, as traballadoras do concello o día seguinte ás consellerías, esperando pues, que te reciban, que presentes un proxecto, como cando se presentou o proxecto da Escola de Equitación, que nos abran as portas. Que
0: aí vexan
9: que é interesante e que, bueno, pois que San Amaro siga avanzando.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
10: Mercano local e goza do verán. Fai as túas compras nos establecementos participantes. Escanea o código QR, registra o teu ticket e entra ata o 31 de xullo no sorteo dun pack de produtos de praia. Porque Mercano Carballiño, centro comercial aberto, sempre ten premio.
11: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
12: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
13: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
14: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo, táboas, cazoliñas, pinchos e música. Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
16: A ver, pongo el iPhone. ¿Estáis de foto? A la de tres. Patata. Con Zorbeck en Tecta de Corteva, tu cultivo de patata siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbeck en Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
17: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casa Doc también somos correduría Albroxa. te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casa Doc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
18: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo. Porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos los trámites e proporcionamos todos los servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Agustín Formigo Raña Tino faleceu en Beade aos 76 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen de la Fuente de la Torre. Fillos Agustín. Emanuel Formigo de la Fuente, neto Anxo, irmás políticas Benigna e Marisa, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Mañá venres, día 31 de xullo, ás 7 da tarde, desde o velorio de Beade ata a igrexa parroquial de Santa María de Beade, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe xoves, día 30, a partir das 4 da tarde. O señor don José María Fernández López, viúvo de Pilar Mato Mato, faleceu en Souto, Castrelo de Miño, aos 91 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Javier Fernández Mato, neta Natalia, irmáns Orentino, Etelvino, Manolo, José Luis e Ángel, irmáns políticos, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 30 de xullo, ás 7:30 da tarde, desde o velorio de Macendo, Castrelo de Miño, ata a igrexa parroquial de San Salvador de Vide, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Sara Pintos López, viúva de Antonio Fernández Palillo, que faleceu no Carballiño aos 86 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
19: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
18: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas,
5: Centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
20: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
21: Este venres 31, atención ao horario, dende as 8 da tarde, unha nova proposta da Bodega de Flores, neste caso gastronómica, ca degustación de exquisitos tacos variados da carballinesa taquería La Chilanguita. Recorda, este venres dende as 8 da tarde, degustación de tacos na Bodega de Flores. Esperámoste.
22: En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y el plátano de Canarias Extra IGP, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
23: En Alcampo sales ganando.
24: Este verán, o bico deseado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping o bico deseado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos, unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
25: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy, Os Pitufiños, Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
26: Máis por menos nos Supercén. Máis calidade ao mellor prezo. Coas últimas novidades en artigos de fogar, menaxe, baixelas, aceiro, cristal e este mes, todo o que poidas imaginar para a praia e a piscina. Os flotadores, as palas, as sombrillas, as toallas, as colchonetas. Nos Supercén de Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro do Carballiño.
27: Do 1 ao 3 de agosto, Festas da Virxe do Carme San Roque en Brués. Boborás, o sábado 1 desde as 5 da tarde, Pasarrúas coa charanga Doctor Anchoa. Ás 10, Cea Popular, coa animación dun DJ. O domingo 2, Pasarrúas, coa banda de música Xuntanza do Carballiño. A unha mise procesión coa Coral do Orfeón do Carballiño. Ás 6 da tarde, Festa Infantil. E pola noite en Brués, Verbena co Dúo Explosión e a Orquestra Trébol. O luns día 3 a 1, misa solemne e desde as 11 da noite, feste verbena coa orquestra Miramar. Para despedir as festas do Carme e San Roque en Brués con chocolatada e queimada.
28: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
29: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
0: Pues muy boa tarde a todas e a todos. Si te acabas de incorporar, xa sabes, eres muy benvido aquí a Sintonía Carballiñesa da cadena Cope, aquí na radio donde a xente fala, escoita e se comprende, aquí no mediodía de Copio Carballiño, edición xoves 30 de xullo, San Pedro.

E ás 13 horas e 13 minutos diste xoves no que andamos, temos outra vez a oportunidade de falarvos dise conciertazo que temos mañá aquí no Carballiño. Mañá vendres, día 31 de feira no Carballiño, teremos ese gran concerto en vivo dos míticos Burning, a banda do barrio da Elipa de Madrid, formada no 1974. Burning son seguramente, xunto cos Leño, con Rosendo Mercado e con algún máis, os auténticos pioneiros do rock urbano en español. O grupo saltou á fama tras compoñer aquel clásico xeracional que di que hace unha chica como tú en un sitio como este. Con unha actitude canalla e claras influencias dos eternísimos Rolling Stones, xa se teñen convertido en lendas. A banda, tras a perda de Pepe Risi no 1997, continúa, xa saben, ahora capitaneada por o teclista e voz principal Johnny Cifuentes. A pesar das traxedias e dos cambios constantes na formación, o teclista Johnny Cifuentes, con 71 tacos, mantén o timón da banda ata o día de hoxe e, repito, podremos ver en riguroso directo mañá na Praza da Veracruz, mañá venres 31 de xuño. E agora, aproveitando a visita dos Burning a Carballiño, imos a abrir boca de seguido escoitando, si acaso, un dos seus grandes temas, Una noche sin ti, temazo, os Burning.

0: na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
1: I'm a fireball.
2: Es que me encantas tanto.
3: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplias y modernas instalaciones.
4: ¿Dónde nos informamos?
3: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
0: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
5: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
0: O domingo, 2 de agosto, é a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo. Dende as 10 da mañá, ruta a cabalo. As 2, xantar popular. A partir das 5 da tarde, concurso de trote, andadura chapeada e andadura serrada, nas distintas modalidades. A 7 e media, entrega de premios. E non faltarán os stands con productos da zona. E, por suposto, música en directo para amenizar a Festa do Cabalo e a Feira do Tellado, no Irixo.
6: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
7: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo. Para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira. Coa mellor materia prima. Mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais. Ou, si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
8: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
10: Unha da tarde, 22 minutos, continuamos con todos vostedes aquí na radio que conta, se escoita, acompaña e entretén aquí no Mediodía de Copio Carballiño, edición xoves 30 de xullo. Estamos casi despedindo este mes de xullo para darlle xa ben vida a agosto. Mañá será 31, derradeiro día do mes de feira no Carballiño, eco gran concerto de Burning na Praza da Veracruz, pero eso será mañá e cando proceda, pasado mañá xa lle daremos a ben vida o mes de agosto. Mes de agosto de festas por aquí e por acolá. Igual co mes de xullo, non? Onde non hai festa no mes de xullo, un día do mes de xullo onde non hai algunha festividade, algunha celebración. Bueno, pois eso é o que pasa precisamente o domingo que vai a pasar no Irixo, que van a celebrar unha nova edición da Festa do Cabalo e da Feira do Tellado, na fabulosa Carballeira do Tellado no Concello do Irixo. Pois para falar un pouquiño máis desta nova edición da Festa do Cabalo e da Feira do Tellado, creo que xa nos atende, xa nos escoita e saudamos.

0: habrá un concurso en tres modalidades, que eso sí se fará por la tarde, por la mañana, aparte de la ruta que fan, que suelen hacer.
1: ¿Y por dónde, pues, por dónde pasa esta ruta, alcaldesa?
0: Por los montes do concello, rematan ali no tellado.
1: Ajá. E logo, despois desa ruta, xa chegan as probas, non?
0: No, despois desa ruta...
1: Ah, o xantar, claro.
0: O xantar, claro. Claro, o xantar, claro. Popular, que están amenizados por un curso de... por a música, e tamén despois habrá o concurso. O concurso que empeza sobre as 5 da tarde, empeza o concurso, e hasta onde chegue.
1: Un concurso que creo que ten unha novedade, alcaldesa, contanos con respecto á edición anterior, non?
0: Sí, antes había dúas modalidades, da andadura cerrada
1: e chapeada.
0: E agora hai dúas, quedase como andadura cerrada sin distinción de medidas. No, era función das medidas, e agora faise con...
1: Como unha única medida.
0: Como unha única medida, andadura cerrada.
1: Ajá. Bueno, pues esa é a novedade con respecto a edicións anteriores. E logo nise xantar popular, no que non falta nadie. Todo o irixo estará na Carballeira do Tellao. Que vamos a degustar, alcaldesa?
0: Pois o menú é empanada, pulpo, carne ao caldeiro, postre, café, bebidas.
1: Bueno, xantar popular galego.
0: Sí, o típico de toda Galicia.
1: Ajá. ¿Tenemos alguna cosa más? ¿Hay xogos para nenos? ¿Hay bar da comisión? ¿Hay alguna cousinha así más?
0: Sí, hay un bar, hay bar da comisión de festas de San Cosme, que después habrá algunos stands que se poñerán también ali na mesma zona onde se fai na Carballeira do Tellado.
1: Neste caso, stands de produtos propios da casa, de cousas locais, non?
0: Sí, están convidados varios, non confirmaron, pero bueno, contamos que sí, que veñan.
1: Que hai moito, alcaldesa, do que presumir no irixo, non?
0: Por suposto que sí.
1: Bueno, pois pues esta é a nova edición da Festa do Cabalo e da Feira do Tellado no Concello do Irixo, este próximo domingo, día 2 de agosto, unha festa... Pois eso, moi popular, moi tradicional, decía eu fai un momentinho, alcaldesa, a que prácticamente non falta nadie que sexa do Concello do Irixo, non?
0: Esperemos que non, esperemos que peñan do Concello do Irixo e de fora.
1: Claro. Bueno, da fora, claro, lóxicamente.
0: Serán todos moi benvidos.
1: Pero bueno, é unha festa que está moi arraigada na tradición da xente do Irixo, non?
0: Desde logo que se leva xa bastante tempo facéndose, e non baixa a afluencia de xente.
1: E logo a Carballeira do Tellado é un pequeno tesouro que tedes aí, natural.
0: Claro. É que se presta moitísimo para esas cousas, para esas celebracións, é un sitio idóneo.
1: Bueno, pois xa só nos queda, concelleira, eu digo, alcaldesa, invitar a todo o mundo, non?
0: Sí. Dende aquí, dende o concello, que decirtes que serán moi benvidos todos a esta celebración, ven o concurso, ven a carreira de cabalos ou as rutas, o xantar, que pasaremos moi ben, e moi agradecidos a todos os que veñan, que serán moi ben recibidos.
1: Preguntaba che o alcaldesa si participa moita xente na ruta, hai moitos cabalos aínda polo irixo?
0: Por irixo non moitos, pero si ainda confirmaron hoxe 4 máis, imos a 30 e pico.
1: Ah, bueno, está ben, non?
0: Sí, sí, moi ben.
1: E logo dar un paseo por os montes do irixo sempre é un placer tamén.
0: Sí, por eso decidiron cambiar a ruta para que non fora sempre por o mesmo sitio, que non se vexa sempre unha zona, que hai moito máis que ver.
1: Bueno, pois aproveitando tamén a ocasión de ter conosco a alcaldesa do Irixo, que non se prodiga moito por os medios de comunicación que se diga, pois eso, aproveitando a presencia de Rosa María Dalama, preguntamos xa alcaldesa por algunha actuación, algún proxecto, algunha obra que este en marcha ou que vayades a executar a corto medio plazo.
0: Mira, permítesme tamén que faga un fincapé aquí no,

0: que este venres tamén habrá un... emitirase unha película aquí na Praza do Concello.
1: Ah.
0: Para todos que teñan, os que queiran, que sepan que hai, que as empezas 9:30 de Rondallas.
1: Ah, a popular película galega Rondallas.
0: Sí.
1: O sea, é unha película para todos os públicos que podrán ver. ¿Dónde concretamente?
0: Na Praza do Concello,
1: as...
0: 9:30.
1: 9:30. Bueno, pois outra actividade máis que programa o Concello do Irixo para todos os públicos mañá venres. E o dito, alcaldesa, algún proxecto por aí?
0: Sí, bueno, agora estánse comenzando a facer... Algúnas xa se fixo algunha das obras, unha amparada, que era para canalizar auga que discorría por un camiño... No, dentro do povo, van a empezar agora de inmediato Presideiro, Nogueiroa, o Casar, e Marnotes, tamén o tema da nave, que xa se fixo o desterro, empeza agora, entre esta semana, a semana que ven, empezase a obra.
1: Ajá. Bueno, que as cousas vanse facendo pouco a pouco, non?
0: Ten que ser así, non hai outra forma.
1: O Concello do Irixo é moi extenso, moi grande.
0: E que xa o tamén que non estamos chegado, que disculpen a xente que non se dá chegado, porque é imposible, témolos en conta todos.
1: Non é que non se queira, non, é que non se pode.
0: Sí, no, por supostísimo, émolos en conta todos. Este ano, pois é así, despois, pois, todas as cousas que podamos facer a maiores, se non indica con menor duda que sí se van facer.
1: Pois máis nada, alcaldesa Rosa María, un placer saudarte. Que vaya todo ben, boa festa.
0: Pois moitas grazas, que sabes que aquí acollemos a todo o mundo con moita ilusión.
1: Graciñas, alcaldesa.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
4: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
3: ¿Te las vas a perder?
5: Empieza fuerte. Empieza conectado. Conectado. Con Abatel. Chigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
6: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro, número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
7: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, Festa de Interese Turístico de Galicia do 31 de xullo, 2 de agosto.
8: O día 31 ás 21 a 15 horas, pregón de Dani Ríos, actuación de Doctor Slam, El Combo Dominicano.
7: O día 1, concentración de vehículos clásicos, charanga, bandiños, van e pola tarde, gran festa infantil, 10º Festival de Pandereteiras, Arnoia Viva, Orquestra Royal, espectáculo MVP.
8: E o día 2, coral Cantores de Arnoia, charanga, Celeca e Milladoiro.
7: Todos os días, degustación de pementos.
8: Concello de Arnoia.
9: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
10: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
11: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
12: Numesmo Centro de San Cristóbal de Cea. Cafetería e Gastrobar ACDC. Con menudo día, algo para picar. Pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla. En Cafetería Gastrobar ACDC.
13: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
12: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
14: Do 1 ao 3 de agosto, Festas da Virxe do Carmé San Roque en Brués. Boborás, o sábado 1 desde as 5 da tarde, pasarrúas coa charanga Doctor Anchoa. Ás 10, Cea Popular, coa animación dun DJ. O domingo 2, pasarrúas coa banda de música Xuntanza do Carballiño. A unha mise procesión coa Coral do Orfeón do Carballiño. Ás 6 da tarde, Festa Infantil. E pola noite en Brués, verbena co dúo Explosión e a Orquestra Trébol. O luns día 3 a 1, misa solemne e desde as 11 da noite, feste verbena coa orquestra Miramar, para despedir as festas do Carme e San Roque en Brués con chocolatada e queimada.
15: Na estación de servizo da Con, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio da Con.
16: Programación suyo cultural Concello do Carballiño. Do 27 ao 30, a 6 da tarde, na Praza da Veracruz, Semana Grande para Pequenos. O xoves, na Praza Mayor, é o turno da Festa Hall. E para o venres 31, música na feira co grupo Fol polo Pan Baila o Can. E a partir das 10:30 da noite, concerto festival Oh Yeah, con Burning. Dentro da programación suyo cultural Concello do Carballiño.
17: Antes de un concierto, hay horas de ensayo,
18: una prueba de sonido, un setlist y alguien pidiendo más guitarra por monitores.
19: ¡Súbeme, súbeme!
20: Pues con la radio pasa exactamente lo mismo. Lo que parece natural lleva mucho oficio detrás.
21: Aprende a comunicar y sube de nivel junto a los mejores comunicadores de la radio en España en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio que está liderando el nuevo rumbo de la comunicación, donde cada palabra cuenta. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en Fundación cope.com.
22: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
1: Unha da tarde, 37 minutos, continuamos adiante, despois de falar desa nova edición da Festa do Cabalo e a Feira do Tellado no Concello do Irixo. Cambiamos informativamente falando o argumento e ímonos directamente ata o Concello de Maside para falar un ratiño co seu alcalde, con José Manuel Iglesias Araújo, o que creo que xa podemos saudar. Alcalde, que tal? Moi boas tardes.
23: Moi boas tardes a todos e a todos.
1: Bueno, creo que podemos preguntarlle ao alcalde por esas obras de acondicionamento do camiño intermunicipal na zona de Fonteboa e a Rúa Manzano, este camiño, alcalde, que creo que se que arranca ali por donde está a Casa Arsenio, na estrada que vai a Santián, non?
23: Sí, sí, é unha subvención de a Consellería de Presidencia, que sempre pedimos con Carballiño, Maside Carballiño sempre, tutela un pouco Maside, que os anos anteriores estuera adicada á zona de Corzos, que agora temos perfectamente aglomerada. E, bueno, falando Paco e eu, pois decidimos pues tirar por esa rúa, foi unha aposta de Paco, e bueno, como os outros anos, Maside tiraba pola zona de Corzos, porque temos máis recorrido ali que Carballiño, pues este ano tocou nos facer de caso ao Concello de Carballiño e facer esa rúa.
1: Eso que é unha pista ou é estrada?
23: No, é unha carretera que hai tramos, o tramo de Masir está asfaltado, pero está moi mal estado. Despois hai un tramo que vai hacia onde está o centro de saúde do Carballiño, que ainda está en terra, e remata pues, tamén un tramo asfaltado. Bueno, por darlle unha volta a todo e deixalo todo pois co acabado semellante, que quede perfectamente asfaltado.
1: Entendo que sea un camiño, ata donde eu sei, pouco transitado, non, alcalde? Pero obra necesaria de todos os xeitos, claro.
23: Sí, porque sí que hai veciños que teñen fincas particulares, incluso...
1: E algunha casa tamén hai por ali, non?
23: Ten fachada, sí, hai algunha casa que ten fachada a parte de arriba, que bueno, neste momento, pues, hai partes de esa estrada que non existen, co cual, pues, sí que era demandada por eses veciños, e incluso, bueno, transitada, pues, por xente que vai ao centro de saúde, ou incluso, bueno, por a xente que vive na barriada da Rúa Manzano, bueno, as que vive na zona de arriba da Fontela.
1: O sea, que é unha obra intermunicipal, digamos.
23: Sí, sí, sempre pedimos a presidencia, sempre pedimos unha obra conxunta con Carballiño, outra individual, na individual tamén nos concederon a cubrir as pistas de pádel con un orzamento de 48.000 euros, creo que a de asfaltado son 50.000, e a de o cuerta de pádel son 48.000. Bueno, moi contentos de que a Xunta, como todos os anos, sabes que o Concello de Maside pide todas as subvencións, habidas e por haber, e, bueno, sempre temos o apoio da Xunta, e darle as gracias, porque sempre nos atenden ben. Feito, tamén tuvera unha reunión, pois, ca xefa de Agader, en Santiago, o tema da pista cuberta de Dacón, bueno, vimos de sacar onte a licitación, xa nos concederon a totalidade da subvención, que son 100.000 euros, o proxecto se iba a 105, o concello ten que poñer 5, entón, onte sacamos a licitación de pechar esa pista cuberta e convertila nun pabellón de deportes. Agradecer tamén a atención. De feito, eu quedara de invitar a festa do Chuletón e a chamei por teléfono personalmente, trasladando a invitación, despois tiña outro compromiso, bueno, quedamos en vernos tomar un café e darlle as gracias personalmente.
1: O sea, xa resumindo, alcalde, que próximamente a pista de pádel que está a lisita a Alameda do Carballiño vai a quedar cuberta, e logo esta obra de peche perimetral da pista de Dacón, que era un ancello de todo o pobo de Dacón, non?
23: Sí, sí, esa saliu ante a licitación, a licitación a pasar de 48.000 euros, é un procedimento un poquinho máis largo, pero bueno, calculamos que durante o mes de agosto pues, se decite empezar as obras o antes posible.
1: E algún outro proxecto á vista, alcalde?
23: De feito, van a empezar xa ahora, primeira semana de agosto, as obras da mellora de eficiencia enerxética no concello. Vamos a poñer unha calefacción e un aire acondicionado por aerotermia, por placas fotovoltaicas, e mellorar toda a iluminación, convertir o concello nun concello eficiente, cun gasto moito menor de electricidade e cunha eficiencia enerxética moito maior. Esas obras xa están contratadas, creo que falei ca empresa, e dixo que a primeira quincena iban a traer o que serían as máquinas, e despois na segunda quincena xa empezaron o que serían obras. Bueno, seguir esperando, temos moitas máis subvencións pedidas, que nos conteste, cruzamos os dedos, que nos sigan contestando favorablemente a Xunta. Si é certo que en todas estas subvencións o concello ten que aportar pues, en unhas un 20%, en outras un 30%, pero bueno, facer a previsión desas aportacións, sacar a licitación antes posible as obras. Tamén temos dúas subvencións nominativas de Diputación, aparte de Cooperou, unha de 33.000 euros para bacheos, que está pendiente duns informes sectoriales, unha de 20.000 para mellora no saneamento, que se vai adicar a Edar, que está nas barandillas, para facer unhas melloras, e bueno, seguir traballando, seguir buscando financiación, cartiños, e traballar.
1: E antes de rematar, non sería un bo veciño e sobre todo un mal xornalista, sino aproveitar outra vez a ocasión para preguntarlle ao alcalde de Maside para cando a reforma da Estrada do Lago a Señorín, ou ese bacheo que estaba concertado, alcalde.
23: Pendiente, o que acabo de dicir, temos 33.000 euros para bacheos, unha parte moi importante se vai nese bacheo da Estrada Santián o Trebuedo, pero como linda con Diputación, hai outra parte importante para a zona do Bolo, que tamén vai coa Diputación, bueno, hai algunhas que teñen que ter incluso ha habido alguna afección de la nacional, los entronques, uh-huh. Entonces, bueno, pues tenemos que esperar tener esas autorizaciones, contratarlas, ejecutarlas, yo calculo que ahora no mes de agosto, más tardar setembro se van a hacer.
1: Ajá. Pues máis nada, alcalde, graciñas por escoitarnos e por atendernos.
23: Nada, un placer, sabes que é un placer atenderos e falar con vos.
1: Graciñas, José Manuel, chao.
0: Precioso entorno natural cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
2: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
0: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
19: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wallet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
24: Hasta el 30 de agosto, todos los viernes, sábados y domingos, el doble. Y si pagas con la tarjeta Wallet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o Sardín.
25: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión.
26: Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras.
27: Reserva os teus libros de texto en Carling o Carballiño e beneficiate das nosas super ofertas. Un 10% de desconto en material escolar, máis outros 5 euros de regalo para reservar superiores os 100 euros. E por se fora pouco nos teus libros, un 5% de desconto para reservas de máis de 100 euros antes do 31 de xullo. Recorda, aceptamos os bonos da Xunta. Carling o Carballiño.
28: Agora estamos en Curros Enríquez número 6.
22: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.

0: Continuamos con todos vostedes aquí no mediodía de Cope o Carballiño, a radio participativa, interactiva e sobre todo democrática. Aquí hai voz para todo o mundo, aquí nesta partida xogamos todos. Porque ademais xa sabedes que o noso propósito, obxectivo e meta é seguir de a pista e pisar de os talós a todo canto sexa noticiable dentro do eido informativo do Carballiño e o Ribeiro. Somos exploradores do día a día, profundizando en cada última nova que salte aquí o escaparate da radio. E do Irixo a Maside e de Maside ao Ribeiro. Situámonos xa na Arnolla para pregoar como se merece a 47 edición da Festa do Pemento da Arnolla, e festa de interés turístico galego. E para falar dela e de todas as actividades que ali hai, creo que xa nos atende, xa nos escoita e saudamos o seu alcalde, a Rodrigo Aparicio. Alcalde, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola, bueno, para mí bons días todavía.
0: Bueno, dices boas tardes despois da unha da tarde, pero non sei se está bendito ou non.
1: Bueno, falas a veces de bo día e boa tarde según comichos ou non comichos, pero bueno, tamén pode valer o das duras da tarde.
0: Bueno, iso vai en interpretación logo.
1: Exactamente.
0: Nos aquí por costume ao chegar a unha, da unha pa diante, son boas tardes na radio. Antes da unha, son bons días.
1: Bons días. Bueno, pois entonces, boas tardes.
0: E o programa chamase un mediodía de Cope o Carballiño, pa que nin se enfade un nin se enfaden os outros.
1: No. Perfecto.
0: Bueno, pois contanos as grandes novedades que temos para este ano na afamada Festa do Pemento da Arnolla, alcalde.
1: Bueno, novedades, últimos anos vimos tendo un formato similar todos os anos, e bueno, son as novedades poden ser pues, aquelas persoeiros ou músicos ou artistas que cambian un pouquiño dun ano para outro, non? E despois, bueno, tamén, a veces tamén innovamos no tema da cociña, pero bueno, este ano nos mantuvemos tamén do último ano e mantemos un pouco a mesma estrutura referente aos platos que se van a degustar ali, todos a base de pemento, claro, incluído o propio xado de pemento ou as croquetas de pemento. E bueno, sí, amigo, como novedades, sí que temos este ano unha que nos vai acompañar o domingo, último día, pois o famoso ciruxano Diego González Rivas, que, bueno, vai a vir a visitarnos a partir das 8 da tarde, máis ou menos, o domingo, a falar un pouco ca xente que este por ali, a firmar algúns dos seus libros que ten moita xente xa ten nas súas casas.
0: Ajá, falamos da Fundación Diego González Rivas, este afamado ciruxán, que vai a estar aquí na Festa do Pemento, firmando libros que creo que ten varias publicacións, non?
1: Sí, sí, pero bueno, hai dúas sobre todo que son as máis afamadas e que son as que realmente casi toda a xente ten estes momentos. E bueno, estará aí presente ese chico a partir das 8 da tarde do domingo. E despois, bueno, xa no tema festivo, pois bueno, o pregón arrancará o venres ás 9, como ven sendo habitual, porque antes, a verdad que as calores, xa sabes que nesta zona son bastante elevadas, sí, sí. Entón temos que ir un poquinho tarde para non pasar demasiado sofoco. E sobre todo os que traballan, que esos son os que peor o pasan, os que están nos fogóns en as cociñas. Entonces, bueno, arrancamos aí con Dani Ríos, de Pregoeiro, e despois xa, no aspecto musical, pois pues, está el Dr. Slump e o Combo Dominicano. Eso po viernes, despois o sábado, pois pues, bueno, xa mantendo ese formato habitual, pois pues, temos os clásicos do Pemento, que é unha concentración de vehículos clásicos que preto de 70 vehículos se dan cita nesta concentración, e os cuales tamén aproveitan pois pues, para degustar ou terminar o seu percorrido, pois pues, un menú a base de pementos, por suposto. E estarán acompañados, como sempre, por unha charanga, e despois a noite pois, tendremos o Festival de Pandereteiros e o Grupo Nova Fronteira, e tamén a Orquesta Royal Espectáculo. E creo que tamén está a Discoteca en Vipi, bueno, para que a xente non se aburra, e aparte de comer e beber bo viño do Ribeiro, como que temos aquí, pois tamén que disfrute.
0: Gran programa para o sábado e o domingo.
1: Xa, o domingo, pois, por a mañán a misa, que ofrenda dos produtores da terra, que sempre facemos ali no recinto da festa, e despois, pois, xa entramos no aspecto máis lúdico, e, bueno, estaranos acompañando a Coral Policrónica Cantores da Arnolla, e despois, bueno, a charanga Celeca, que debe ser da vosa zona, estaranos, pois, por a mañán e por a tarde tamén, a principio da tarde, sobre as 8, a partir das 8 tamén estarán eles, para dar paso ás 11 da noite xa a actuación de Miñadoiro. E non me quero olvidar, porque somos despois tirame das orellas, do grupo Airiños da Arnoia, que, como sempre, participa no acto da inauguración e tamén nos acompañará durante ese día vendres a partir das 9.
0: Airiños da Arnoia, que son todo un clásico e que xogan outra vez, neste caso, na propia casa. Bueno, vexo aquí que tendes o gran concerto para o domingo dos históricos Milladoiro, que non sei xa cantos quedan daqui o grupo fundacional, pero bueno, sigue sonando a boa música de Milladoiro en directo, non?
1: Sí. A verdad que tampouco sei agora mesmo, non teño a imaxen de cantos poden quedar. Si queda algún tamén, que sabes que a veces os relevos danse a casi ao 100% nestes grupos.
0: Sí, mantén o nome, pero os músicos van rotando, van variando, e Milladoiro xa é todo un histórico na música folk, música tradicional de Galicia, levan moitos anos, moitísimos anos xa de traxectoria. En todo caso, Ister Milladoiro, os de hoxe en día, si queredes, podedelos atopar e ver en riguroso directo este próximo domingo no campo da Festa da Arnoia, na Festa do Pemento, tocando en directo. Bueno, pois vexo que é un gran programa, extenso, variado e bonito, alcalde.
1: Sí, bueno, ainda nos quedou tamén que o sábado a partir das 4:30, creo, 5 da tarde, pois na área recreativa de Enqueao tenemos tamén unha gran festa infantil para todos os nenos, para que tamén poidan disfrutar dela. Facémoslo precisamente na área recreativa, porque esas horas o calor é abafante, entonces aí están máis cómodos. E sempre temos esa festa tamén, que estará DJ Tivo amenizándoa e un grupo de animadores tamén que veñen con él.
0: Bueno, pues dentro do que cabe, parece que as temperaturas estes próximos días van a ser un chisquiño máis baixas. Vamos, que non vamos ter esas raxeiras dos 38, 40 grados.
1: Me agradecese, porque xa chego, sobre todo para a xente que traballa aquí, que eso tamén sempre agradezco a veciñanza que se porte tamén, porque todos que traballan ali son voluntarios, son xente do povo, organizámonos en turnos máis ou menos dunhas 30 personas, 5 turnos ao largo do fin de semana, e que están entre cociñas, os fogóns de fora, limpiezas e demais, e bueno, é de agradecer que a veciñanza se involucre e participe tamén así desta forma desinteresada na festa, porque senón realmente nos iba a ser complicado si temos que pagar todo eso a nivel de persoal. Entonces, bueno, eso é de agradecer e eso nos permite tamén pues invertir despois en outros recursos musicales máis potentes, claro.
0: Máis ou menos cantos kilos do gran e afamado pemento da Arnoia se van a consumir este ano, alcalde?
1: Hombre, a ver, vimos tendo unha media entre 2.500 e 3.000 kilos. Este ano temos un problemita serio que ao final sí que vamos a chegar a esa cantidad, pero sufriron moito as plantas, con estas temperaturas tan elevadas que houve xa no mes de xuño, e a produción mermou bastante. E despois, agora mesmo, moita xente se me está queixando de que lle están morrendo por a famosa tristeza do pemento. Realmente é un fungo que se produce por altas temperaturas e moita humedad no suelo, porque claro, se non regas tamén, alaban as plantas. Entón, ao final, sale ese fungo e se acaba morrendo a planta. E entón, sí que andamos bastante xustiños de produto, e penso que despois da festa, pues, realmente xa poucos pementos da Arnoia vai haber nas zonas daqui de Rivadavia e algo mellor que poida chegar o mellor a Carballiño ou Ourense, porque no resto sí que xa non chegan, porque non hai produción suficiente para que cheguen a outros mercados.
0: Bueno, importante é que haxa para saciar a curiosidade estes días.
1: Sí, pero xa chego, van quedar as plantas tan abaneadas que non creo que produzcan xa hasta mediados de agosto ou máis adiante todavía, que poidan producir algo máis.
0: Pois creo que máis nada, alcalde, un placer saudalo, graciñas por atendernos, e boa 47 Festa do Pemento na Arnoia.
1: Nada, gracias a vos tamén, e bueno, estades convidados a que vos acerquedes hasta aquí, disfrutedes desta festa, dos pementos, e incluso do entorno que temos aquí tanto en Arnoia como na veciña Rivadavia.
0: Graciñas, alcalde.
1: Nada, gracias a vos.
0: É unha das grandes orquestas que vai a estar precisamente esta 47ª edición da Festa do Pemento na Arnoia. Son istes que escoitas, o Combo Dominicano.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
1: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a carballeira. Un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996. 656 Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
2: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
3: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Jerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Jerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
4: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
5: En Orcellón, Carballiño y Lalín, damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
6: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
7: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Yo quiero que me dé.
9: Atención, vecinos de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-61-8809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personal. Personalizada, sin salir do teu concello. Esperámoste.
10: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
11: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
12: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Castro. Carballiño o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
8: ¿Por qué o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteoperador.gal.
13: Os días 5 e 6 de agosto son as grandes festas nas neves de Grixoa, San Amaro. O mércores 5, pasarrúas, misas, ás 10, ás 11 e ás 12 e media solemne. Sesión vermú, co grupo de gaitas Rede Gaita. Ás 5 e media da tarde, festa da espuma. E pola noite, festa e verbena, co grupo Pecados e a orquestra Gran Parada. O xoves 6, ás 12 e media, misa solemne. Sesión vermú. E pola noite, unha espectacular verbena nas neves de Grixoa, co concerto de Los Lunes al Sol, a disco Apocalipsis on Tour e a gran orquestra Panorama. No bar da Comisión das Festas das Neves de Grixoa non faltará o pulpo, a empanada e a carne cocida.
14: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
15: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Agustín Formigo Raña Tino faleceu en Beade os 76 anos. Descanse en paz a súa esposa María del Carmen de la Fuente de la Torre, fillos Agustín, Emanuel Formigo de la Fuente, neto Anxo, irmás políticas Benigna e Marisa, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá venres, día 31 de xullo, ás 7 da tarde, desde o velorio de Beade ata a igrexa parroquial de Santa María de Beade, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe xoves, día 30, a partir das 4 da tarde. O señor don José María Fernández López, viúvo de Pilar Mato Mato, faleceu en Souto, Castrelo de Miño, aos 91 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Javier Fernández Mato, neta Natalia, irmáns Orentino e Telvino Manolo, José Luis e Ángel, irmáns políticos, sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe xoves, día 30 de xullo, ás 7 e media da tarde, desde o velorio de Macendo, Castrelo de Miño, ata a igrexa parroquial de San Salvador de Vide, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cimiterio parroquial, favores por los que elles quedarán muy agradecidos. A familia da señora, doña Sara Pintos López, viúva de Antonio Fernández Palillo, que faleceu no Carballiño aos 86 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte no Templo da Veracruz, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
16: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
17: En Alcampo hasta el sábado tienes el entrecot de vaca, el kilo por solo 18,95 euros y el plátano de Canarias Extra IGP, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
18: En Alcampo sales ganando.
19: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.
20: O sábado 1 de agosto, dende as 11 da mañana, Carballeira, séptima feira do Castro de Moldes. Mercado, artesáns, hinchables para os nenos e música en directo. E para comer non faltará o pulpo, o churrasco e a carne o caldeiro. Sábado 1 de agosto, tes unha cita coa séptima feira do Castro de Moldes. Recuperando as tradicións no Concello de Boborás. Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
21: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
22: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira á brasa, ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
21: Pulpería Fuchela.
23: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
24: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
25: Este verán, o bico de xeado, os gofres e as crepes doces e salgadas, as que podes añadir topping ou bico de xeado, da Trastenda de Ernesto. E non deixes de preguntar polos combos. Unha crepe, un gofre ou os nosos novos hot dogs, máis un refresco, máis unha bolsa de patacas bonilla ou palomiñas de maíz recén feitas. De A Trastenda de Ernesto, a túa tenda gourmet en Rosalía de Castro 27, o Carballiño.
26: Take it higher so I can show you love.
0: Programación suyo cultural Concello do Carballiño. Do 27 o 30 a 6 da tarde na Praza da Veracruz, Semana Grande para Pequenos. O xoves, na Praza Mayor, é o turno da Festa Hall. E para o venres 31, música na feira co grupo Fol polo Pan Baila o Can. E a partir das 10:30 da noite, concerto festival Oh Yeah con Burning, dentro da programación suyo cultural Concello do Carballiño.

0: Mediodía en Copio Carballeño, Lolo Carril.
1: Dúas da tarde, 14 minutos, e continúas escoitando o Mediodía de Copio Carballeño, edición xoves e día 30 de xullo. A esta hora entramos xa na contraportada deste programa de xoves. E nos siguientes minutos vamos a falarlles de unha nova de alcance curiosa, cando menos. A estas horas, aquí no Mediodía de Copio Carballiño, deberíamos estar falando coa señora Lucita, que seguramente nos está escoitando desde a súa casa a esta hora na parroquia de San Cibrán, no concello de San Amaro. Por qué? Bueno, porque supoño que esta hora a muller non se pode poñer ao teléfono porque estará na tarefa de buscar ese anova a súa vaca. Onte pola tarde desapareceu unha vaca de 2 anos a eso das 7 da tarde. É unha vaca parda con unha franxa blanca na frente. Desapareceu da casa, repito, a eso das 7 da tarde e dende aquela non hai rastro dela. Supoño que a esta hora a señora Lucita e os veciños estarán busca que busca, lameiro a lameiro, finca a finca, a ver onde pode estar a vaca parda. Pero de momento, a esta hora, non sabemos nada máis dela. E esa é a noticia de alcance desta desaparición da vaca parda en San Cibrán, no concello de San Amaro. E o concello do Carballiño rende homenaxe este sábado á emigración cunha dobrecita musical, Carlos Bau e 80 razones, e lo mejor del último de la fila actúan na Praza Mayor a partir das 8 da tarde. Cada verán recibimos a multitude de familias que retornan dende diferentes lugares do mundo para disfrutar das súas raíces, apunta o concelleiro de Turismo, José Manuel Dacal. O Concello do Carballiño organiza, repito, este sábado, día 1 de agosto, o Día da Emigración, unha xornada musical moi especial enmarcada na programación cultural da 64 edición da Festa do Polbo. O evento, que conta coa colaboración da Secretaría Xeral de Emigración e do Xacobeo 2027, ten como principal obxectivo homenaxear a todas as persoas que marcharon do Carballiño o século pasado na busca dunha vida mellor e que na diáspora mantiveron vivo o amor pola súa terra, apunta o concelleiro de Turismo, Manolo Dacal. A celebración incluye o concerto de Carlos Bau e 80 razones van, que farán desfrutar o público co seu tributo ás bandas Hombres G e El Canto del Loco. A cita comenzará ás 8 da tarde, ás 20 horas, na Praza Mayor. Na actuación realizarase un percorrido polos éxitos máis coñecidos de ambos grupos que os asistentes poderán cantar e bailar. E xa, ás 23 horas, ás 11 da noite, tamén na Praza Mayor, comenzará o segundo concerto, neste caso, da banda Lo Mejor del Último de la Fila, que fará un tributo ao artista Manolo García interpretando o mellor do seu repertorio co grupo El Último de la Fila, así tamén como seus éxitos actuais na súa carreira en solitario.

0: Precasa Preséntache. Todo en mobiliario de jardín, ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Además de ser distribuidor oficial de GRE para óptimo mantenimiento da tua piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
1: O sábado 1 de agosto, dende as 11 da mañana, Carballeira, a séptima feira do Castro de Moldes. Mercado, artesáns, hinchables para os nenos e música en directo. E para comer non faltará o pulpo, o churrasco e a carne o caldeiro. Sábado 1 de agosto, tes unha cita coa séptima feira do Castro de Moldes. Recuperando as tradicións no Concello de Boborás.
0: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
2: Para calquera consulta o dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
4: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
6: Dúas da tarde, 22 minutos. Estamos na contraportada deste programa de xoves, é día 30 de xullo. E antes de irnos, recordarlles que por este programa de radio pasou hoxe a alcaldesa do Irixo, Rosa María Dalama, que nos veu a falar da Festa do Cabalo e da Feira do Tellado este próximo domingo, día 2 de agosto, na magnífica Carballeira do Tellado, no Concello do Irixo. Tamén pasou por este tempo de radio e de festa en festa o alcalde da Arnoia, que nos veu a falar da 47 edición da Festa do Pemento da Arnoia este próximo venres, ou seja, mañá venres, o sábado e o domingo, con un programa musical envexable, por exemplo, coa actuación dos eternos Milladoiro. E tamén por este tempo de radio pasou o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias Araújo, e con il falamos, dice, inmediato xa acondicionamento do camiño intermunicipal na zona de Fonteboa e a Rúa Manzano, aí donde está o poboado xitano da Pena, ao lado do Centro de Saúde do Carballiño, bueno, unha pista que cruza dende aí ata a carretera, ata a estrada que está a carón da Casa Arsenio, na estrada que leva a Santián, e tamén o alcalde nos falou da cuberta da pista de pádel a carón da Alameda do Concello do Carballiño, do Concello de Maside, perdón.
7: É unha subvención da Consellería de Presidencia, que sempre pedimos con Carballiño, Maside Carballiño sempre, tutela un pouco Maside, que os anos anteriores estuera adicada a zona de Corzos, que agora temos perfectamente aglomerada. E bueno, falando Paco e eu, pois decidimos pois, tirar por esa rúa, foi unha aposta de Paco, e bueno, como os outros anos, Maside tiraba pola zona de Corzos, porque temos máis recorrido ali que Carballiño, pois este ano tocou nos facer de caso ao Concello de Carballiño e

0: partes de esa estrada que non existen, co cual, pois, sí que era demandada por esos veciños, e incluso, bueno, transitada, pois, por xente que vai ao centro de saúde, ou incluso, bueno, por a xente que vive na barriada da Rúa Manzano, e, bueno, as que vive na zona de arriba da Fontela.
1: Bueno, pois era a voz do alcalde de Maside, que a maiores deste acondicionamento, deste camiño entre Fonteboa e a Rúa Manzano, tamén nos falou, como yo decía fai un momentiño, da cuberta da pista de pádel ali onde está o colexio de abaixo, o colexio Bello, a carón prácticamente da Alameda, unha obra necesaria. E tamén nos falou o alcalde do peche por fin da pista deportiva de Dacón, unha obra tamén moi necesaria, a caída e reclamada incesantemente por os veciños da localidade de Dacón.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
1: Dúas da tarde, 26 minutos, entramos no epílogo, sempre, como sempre, con tempo para información meteorolóxica. Decir, Yernice Senso, que temos por diante unha tarde de xoves con predominio de ceos limpos, ceos en principio despexados, pero si acaso pode aparecer algunha nubosidade ou intervalos con nubes ocasional ou puntual. En principio, logo, tarde de ceos claros, tarde de sol, e xa para as vindeiras datas, para os próximos días, os pronósticos apuntan a días de ceos pouco anubrados ou despexados, días de sol, días de verán, con temperaturas máximas que van a situarse esta misma tarde no entorno dos 30 graus aquí polo noso territorio comarcal. En canto á xornada de mañá venres, día 31 de xullo, de feira aquí no Carballiño, decides que os pronósticos apuntan a un día de ceos outra volta abertos e claros, tempo estable e seco. Polo tanto, repito, mañá igual que hoxe, teremos unha xornada meteorolóxica con bo tempo e cos ceos soleados. En canto ás temperaturas, mañá as máximas manteñen idénticos valores as de hoxe, ou seja, mañá as máximas non pasarán tampouco dos 30 graus. O dito, mañá pola tarde, aquí no territorio comarcal, chegaremos de novo aos 30 graus con un escenario meteorolóxico de tempo seco e de temperaturas máximas sin grandes cambios. E por hoxe non vai máis. Graciñas pola súa atención. Páseno ben, cuídense. Ata a próxima.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
4: Mercano local e goza do verán. Fai as túas compras nos establecementos participantes. Escanea o código QR. Registra o teu ticket e entra ata o 31 de xullo no sorteo dun pack de produtos de praia. Porque Mercano Carballiño, centro comercial aberto, sempre ten premio.
5: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
4: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
6: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670-75-3128. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
2: COPE Carballiño.
3: 91.9 FM.
7: Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
3: Última hora en Mediodía COPE.
2: Pilar García de la Granja.
3: Estar informado.

0: Carballiño, Centro Comercial Alberto, siempre ten premio.
1: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
0: Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos. Para disfrutar de martes a venres, donoso variado menudo día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo. Sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Nairexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos.
2: Programación suyo cultural Concello do Carballiño. Do 27 ao 30, ás 6 da tarde, na Praza da Veracruz, Semana Grande para Pequenos. O xoves, na Praza Mayor, é o turno da Festa Hall. E para o venres 31, música na feira co grupo Fol polo Pan Baila o Can. E a partir das 10:30 da noite, concerto festival Oh Yeah, con Burning. Dentro da programación suyo cultural Concello do Carballiño.
3: Cope Carballiño
4: 91.9 FM.